0: Për mihon seguro, për mihon servicio, nos të rekomendabo Bouhart Asurancia. Ku telefon 528-88-88, Bouhart të representa ture kompanjena di seguro aki në Aruba. Bota ota sa, ku e seguro di viaje di Bouhart të uniko ku të dunabo suficiente cobertura medico din exterior, seja të pa seguro di cas, seguro di vida, seguro di auto, pension, lo cual ku bomester. Bouhart Asurancia të i pabo. Bouhart Asurancia, confia ribagé.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?

0: Ok, no sta bene, non snoti avanti.
1: Loto de dia të Roll Down Away. I e se i të lifika këtë gjakot i e ga 150.000 florin i e tinku baj pasë lutim gërdo garantisa.